0: Hoy por hoy.
1: Radio Principal, Cadena Ser.
2: Esta vez voy a pensar lo mejor antes de entregar el corazón.
3: Este mes de agosto, do 11 o 16, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. O empresario José Manuel Rodríguez Fernández pronunciará o pregón o día 11. Non faltes os concertos. Martes 11, De Vacas. Mércores 12, Ráfaga e Orquesta Olympus. Xoves 13, Miss Cafeína e Orquesta Acordes. Venres 14, Marlon e Orquesta Los Españoles. Sábado 15, Walsh, Doc Magus e Malene. E o domingo día 16 de agosto, Orquesta Panorama e Grupo América. Todos los concertos son gratuitos. Non perdas as festas patronais de Monforte. Organiza o Concello de Monforte de Lemos. Colabora Plan Deputación de Lugo de Cooperación cos Concellos.
2: Hoy va a ser el día. Hoy va a ser el día.
4: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Agulla con oso de ternera gallega, 12,69 euros o kilo. Pepota elaborada, 5,99 euros o kilo.
4: Familia e máis aforro.
5: Máis teu.
4: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
3: O Concello de Vilalba ten abertas as inscripcións para asistir ao xantar popular da Xira dos Nosos Maiores que se vai celebrar o 26 de agosto na Madalena. A Xira dos Maiores abrirá un ano máis as patronais de San Ramón e Santa María 2026. Será cunha misa cantada pola Coral Luar ás 12:30 do mediodía, seguida de sesión vermú co dúo Venus, que animará tamén o baile despois da comida. O xantar consistirá en xamón cocido, pulpo, churrasco e criollo, sobremesa, pan, bebida e café, todo por tan só 20 euros persoa. Inscripcións abertas na Casa do Concello de Vilalba ou a través do número de teléfono 982-510305. Data límite para anotarse o 21 de agosto. Xira dos Nosos Maiores, o día 26 de agosto na Madalena. Comenzamos coa Xira dos Maiores, as patronais de San Ramón e Santa María 2026, con

0: Seráns con Son, o Concello de Vilalba, convídate a desfrutar de maneira gratuita deste ciclo musical que leva a Alameda da Santa Olano un total de 7 actuacións ao aire libre entre os meses de xullo e agosto. A 6ª actuación vai ter lugar este xoves 6 de agosto ás 8:30 da tarde con La Disquetera. Seráns con Son, organiza o Concello de Vilalba. Colaboran a Pravia, Esmorga, Xanela e Momentos. Este xoves 6 de agosto desfruta da música de La Disquetera. Lembra, ás 8:30 da tarde na Alameda da Santa Olano. E para rematar o Seráns con Son, o martes 11 de agosto, DJ Mr. Fishman, selección especial previa a eclipse total de sol do 12 de agosto. Seráns con Son, Concello de Vilalba.
1: Radio Principal, Cadena Ser.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: sí, ¿no? No Concello do Sabiñao, claro. La capitalidad municipal en Escairón.
1: Claro. Non te olvides de Currelos, ¿eh?
0: Claro, no. Bueno, aí hoxe está todo o concello, Currelos, todas as parroquias e todos, bueno, todo o sur da provincia e o norte, que facemos convite para que se acheguen.
1: Oye, o a carreira de burros é curioso. Onte na rúa ian dous matrimonios ian falando, bueno, mañá temos que madrugar, e dice, ai, non me fagas madrugar mañá, por favor, tal. Bueno, falaban en castelán porque eran de fora ou estaban fora. E decía, no, pero é que hai que coller sitio. E eu dixen, pero onde irán esta xente tan cedo, tal? Porque estarán discutindo sobre o horario. E era para ir á carreira de burros.
0: Vaya.
1: Sí, sí, sí, estaban discutindo, hombre, amablemente, ¿eh?
0: Pois nos, a carreira de burros, está claro que non chegamos, porque temos que estar aquí, además o facemos encantados, acompañando os ointes das emisoras de Radio Principal Cadena Ser, pero o que sí podemos é planificar e esta noite a chegarnos, porque aí estará Lito, aí estará a Panorama.
1: A Panorama, bueno, pues veña, a Panorama. Veña, que Lito non canta nesta canción, ¿eh? Saberás como non canta.

0: Señores, a distancia, por favor.
1: ¿Dónde me iré a ir a abrigar?
0: A Panorama, que estamos escoltando, vai estar tamén nas festas de Monforte o día 16, non?
2: O día 16, pechando as festas patronais da capital da Ribeira Sacra, Orquestra Panorama e Grupo América de Vigo.
0: Bueno, sabes que para min o Grupo América de Vigo, en cuanto a tributos, para min é o mellor grupo de España. Son fan de América. Fan de América de Vigo.
2: Eu delito da Panorama. Panorama.
0: Oi, donde non hai felicidade completa na policía en Vilalba, que está pasando?
2: Bueno, vai a lío, o da policía local en Vilalba. Digo vai a lío porque fíxense vostedes, de baixa podemos poner, calquera de nós pode estar
0: faltando. Mas está de moda falar das baixas médicas,
2: xa, pero é que están todos, non, pero case todos. 4 policías locais dos 6 que conforman a plantilla de baixa médica. Un problema o que se está a vivir en Vilalba. A alcaldesa Marta Rouco xa falou ca subdelegación do goberno para que pois se cubra a través da Garda Civil esa seguridade. Perdona?
0: No, que te cheques máis o micrófono.
2: Ah, que mache, é que o texto do...
0: No, que non o collas tú tampouco coa man. Digo que te cheques un poquinho máis o micrófono.
2: Bueno, pois isto que está pasando ca policía local. De feito, o Partido Popular emite unha nota de prensa na que amosa a súa preocupación e evidentemente nos preguntamos, como non podía ser de outro xeito, a alcaldesa Marta Rouco, e decirlles a vostedes, bueno, que tras as noticias da unha ofreceremos esa conversa íntegra e xa en hora 14 en tempo de noticias tamén resumo desa situación que se está vivindo ca policía local en Vilalba.
0: Ai, si Estín tiver aquí a oportunidade de opinar, pero non a ten. Por eso que vamos a recurrir a The Police para que nos canten, cando menos, algo que levante o ánimo a esos policías que están de baixa.

0: Ter, e afundaremos neles tamén ao longo desta mañá nos datos do desemprego. Pero boas novas, nos trae tamén para a nosa comunidade, xa que Galicia acada por segundo mes consecutivo o máximo histórico de afiliación. Superamos xa o 1.100.000. Tamén estamos nun mínimo histórico de paro nun mes de xullo, 107.322 persoas, ese é o número de paro, pero importantísimo dato de afiliacións á Seguridade Social, que son 22.500 máis que hai un ano, Fidel. Así que...
1: Pois eso é moi importante porque as pensións páganse con eses cartos. Si hai pleno emprego, non haberá nunca problema coas pensións. Polo tanto, deixémonos de gaiteiradas estúpidas, vayamos ao importante, que é o traballo, que é crear riqueza, porque estamos dándolles voltas a veces a cousas que teñen a súa importancia, pero que non é tan relevante como a que estamos a referir. Así que enhoraboa a todos aqueles que conseguiron traballo nos últimos meses e que xa están refrescados nos datos que coñecemos hoxe. Vamos con máis música. Eu hai unha canción que non sei se che gusta, pero a min eu creo que sí. Have You Ever Seen the Rain? Rod Stewart. En directo.

eu adoro un galiño. Hai uns galos que cantan aquí cerca dos estudos da Rúa Otero Pedrallo Monforte, que nos poñen música.

0: Muy interesante, donde uno puede comprar joyas fabricadas en Galicia, alguna prenda que otra, en fin, una exposición interesante, pero también en Vilalba tiveron un domingo algo interesante y que celebraron con auténtico gozo, no sé si paixón también.
1: A mí me parece unha iniciativa tremendamente chula, é unha feira intercultural na que, bueno, a traverso da comida, aí prepararon pratos típicos, fíxate, de Brasil, Argentina, Venezuela, Marrocos, Reino Unido, Colombia, Italia, Perú, Cuba, en fin,
0: no será para tanto, pero
1: sí,
0: por
1: sí,
0: favor,
1: sí, no, para tanto foi bueno, é un exemplo non só o que se come, senón con quen se come, non? É un espazo de convivencia tremendo de culturas, de unión, de diversidade, de sumar, non? En definitiva, que maravilla. Oye, que vai haber máis quedadas a próxima. Igual que vamos. Si está xa Javier Ramallal, facemos un alto e nos preparamos para esa feira.
0: A ver si invita a Javier, ¿eh? Porque claro, claro, sabes, claro, que Javier, para eso de invitar, un poquinho, ¿eh? Ahora que está por las Rías Baixas.
1: Que no nos escoita.
0: No nos escoita. Oh, vaya, a saber si nos ten posto. Nos está escoitando a través, claro, de internet, porque claro.
1: Nos escoitei vos desde lonxe, ¿eh?
0: Sí.
1: Claro.
0: ¿De dónde?
1: Dende Ibiza.
0: E que tal se escoitaba? Dende Ibiza Radio.
1: Perfectamente ben. En calquer lugar do mundo, Radio Principal Cadena Ser, poden vostedes sintonizala.
0: Claro, pois pues aproveitamos para decir eso e aproveitamos tamén para recordarles a vostedes que teñen tanta presa que faltan tan só 7 minutos para que remate este programa. É dicir, para que sea a 1:00 PM. ¿Coñeces a John Denver?
1: Bueno, un poquinho, pero estou segura que vou a coñecelo un pouco máis porque vas a pinchar algo de John Denver.
0: Claro, son cancións que xa teñen moitos anos, pero son cancións que para min están sempre vivas. Anis.

0: certo, sabes que este mes fai 35 anos que comezamos as emisións en Radio Principal Monforte e Viralba Cadena Ser.
1: Seino ben.
0: Ay, 35 anos. 35 anos menos tiñamos cando comezamos nestes micrófonos a contar cousas, contar historias, a poñer algo de música, a procurar que a xente fora feliz. Non sei se o conseguimos en todos os casos.

0: mes, pois a maior parte dos efectivos da, da policía local pois se presentaron baixas médicas. Eu non teño coñecemento pois de ningún conflicto que poida motivar esta situación. Si que é chamativo, pero bueno, o que fixamos por un lado é tamén pois presentar un escrito á inspección médica do Sergas pois para que valoren esta situación, pero por outro lado pois imagínome eu que se alguén pois expediu unha baixa médica á policía local, a calquera dos efectivos, será porque pois esta situación está xustificada. Entón, bueno, non vou a poñer eu en dúbida pois os procesos de baixa médica dos efectivos, e como digo, pois o que podemos facer dende aquí pois é tratar de agilizar ao máximo pois a incorporación de efectivos por as vías que temos, que bueno, pois non son moitas, e por outro lado pois tratar de reorganizar esas quendas de traballo para que pois cando é necesaria a intervención da policía local pois podamos contar co maior número de efectivos posible. Que isto vai a provocar que ordinariamente pois non vamos a ter o mismo servicio que se prestaba, como moi ben di o Partido Popular, pois efectivamente, pero iso poderá eu entender calquera. Se non, non sei, nun restaurante de repente pois a maior parte do persoal colla baixa médica, pois ao mellor se verán abocados a reestructurar o horario de funcionamento do mesmo. Bueno, pois aquí pasa un pouco o mesmo. O que non podemos é, co número de efectivos que temos agora en activo, que son dous, pois prestar o mesmo servicio que cando tiñamos seis ou oito.
1: Dous en activo e de baixa, catro ou seis?
0: Catro.
1: Catro de baixa.
0: Temos catro de baixa.
1: Catro de baixa e dous en activo. Bueno, pois o veñen de escoitar, tamén hai contacto do goberno local, da alcaldesa Marta Rouco, ca subdelegación do goberno, para reforzar ca Garda Civil esa ausencia por mor desas baixas que coinciden no calendario. Mudamos de asunto, alcaldesa, queremos falar de obras e tamén do derradeiro pleno municipal, porque chama a atención que vostedes teñan unha, bueno, unha cantidad de económica, un acordo coa Xunta de Galicia para levar a cabo unha actuación que non se vai a poder levar a cabo, cando menos de momento, precisamente porque o Partido Popular votoulle en contra, pese, repetimos, a que hai unha subvención da Xunta de Galicia.

0: para, bueno, para fins medioambientais, que ademais pois é unha das subvencións que a Xunta de Galicia pois concede por orden de presentación, por riguroso orde de presentación dos proxectos, e que, bueno, pois conseguimos, que son preto de 50.000 euros de fondos, que ademais son fondos europeos para Vilalba, que o Partido Popular prefire que se perdan e votou en contra dese proxecto. Bueno, o único que fixo foi retrasalo. Este xoves teremos un pleno extraordinario para aprobar, entre outros, ese proxecto, xa pois cos dous concelleiros que non puideron estar na sesión plenaria do xoves, e o que se conseguiu por parte do Partido Popular é, por un lado, pois ter que destinar diñeiro público á convocatoria dunha nova sesión plenaria. Os concelleiros e concelleiras cobran por asistir ás sesións plenarias, e por outro lado pois retrasar unha semana a aprobación dun proxecto que podería estar xa pois aprobado en fase de licitación para poder executar canto antes ese proxecto e non perder a subvención. En todo caso, bueno, pois os argumentos que nos deu o Partido Popular na sesión plenaria pois eran un pouco sorprendentes, como que destinásemos o importe desa subvención a mellorar a cuberta da piscina climatizada. Primeiro, non teño constancia de que a cuberta da piscina climatizada teña ningún problema, e segundo, pois cando a Xunta de Galicia saca convocatorias de subvencións, nos a única capacidade que temos é de presentar proxectos ou non o facer. Agora, a que se destina esa subvención, pois é unha decisión que tomou a Xunta de Galicia cando redactou as bases da convocatoria, e obviamente nos o que fixamos foi presentar un proxecto que se adecuase a esa convocatoria, e pois as opcións que nos planteaba o Partido Popular non entraban dentro do que permitían as bases da convocatoria. Pero bueno, creo que, bueno, pois algo que, como digo, pois o único que conseguiu foi retrasar. Bueno, ven sendo a tónica habitual no funcionamento do Partido Popular aquí en Vilalba sempre que ten ocasión. Este ano pois votaron en contra dos orzamentos, e o que fixeron foi retrasar pois que os clubes deportivos, as asociacións e todo o noso tecido asociativo pois recibise o pago desas subvencións nominativas que iban consignadas nos orzamentos, bueno, retrasar algúns outros proxectos, pero bueno, ao final pois conseguimos sacalos adiante, igual que pasou pois na ocasión anterior. Pois neste caso tamén esperemos que este xoves non haxa ninguna incidencia e se aproben estes proxectos de obra, ademais pois de outros, que, bueno, un de eficiencia enerxética para o alumeado do polígono, tamén con unha subvención, e outro pois a través dun convenio coa Diputación para o arranxo da pista de Cabana Mille en Belesar, que xa estaba conveniada coa Diputación. Sabedes que, bueno, pois o prezo de todo o que ten que ver co alquitrán e demais pois incrementouse moito últimamente. Sacamos a licitación, esta obra quedounos deserta, tivemos que facer unha revisión de precios, agora temos que aprobar outro proxecto modificado, e bueno, pois esperemos que esta vez podan sair adiante. E bueno, eu creo que non ten moito sentido. Eu fun concelleira do Partido Socialista na oposición, e nos tiñamos claro que, con independencia de que compartísemos ou non os proxectos do goberno e do executivo que estaba nese momento, pois ao final, votando en contra, o que facíamos era perxudicar os veciños e veciñas, que son os destinatarios últimos destas actuacións. E o PP de Vilalba, pois máis alá de retrasar isto, pois non vai a conseguir moito máis. E bueno, pois como digo, pois o que podía facer este concello era presentarnos á convocatoria de subvencións ou non. Agora, bueno, pois claro que nos gustaría poder elegir a que destinamos esos fondos, pero temos que adecuarnos sempre pois ao que se nos pide na convocatoria de subvencións. En este caso, pois era para mitigar as consecuencias do cambio climático e actuacións que tiveran un impacto relacionado co medio ambiente. Bueno, pois o que presentamos nós foi unha cuberta vegetal para as piscinas exteriores, que creo que é unha actuación ademais necesaria, e que bueno, pois esperemos que este xoves pois ese proxecto salga adiante e sexa unha realidade o antes posible.
1: O que si saiu adiante, alcaldesa, é un servizo que vostedes sempre pon en valor. A verdade que segaba constantemente a alcaldesa Marta Rouco dese servizo que ten por obxectivo contribuir a ser

0: sempre complicadísima laboura de conciliar vida persoal e laboral. Aí está, ok, o servizo de madrugadores, o novo servizo Concilia na tarde, non?
1: Eu, bueno, non é que me gabe constantemente deso, pero creo que teño pois unha sensibilidade pois con determinadas cuestións que creo que fan máis fácil o día a día das familias. Ao final, cando unha familia decide instalarse nunha vila ou noutra, creo que ten un peso importante pois poder conciliar. Levamos moito tempo traballando en que as familias de aquí de Vilalba poidan conciliar. Puxemos en marcha pois servicios como comedores escolares, cando é unha competencia que eu entendo que era a Xunta de Galicia e casi debería ser. Temos tamén pois aumentado o número de plazas de educación de 0 a 3 anos coa posta en funcionamento dun punto de atención á infancia, para rematar con esa lista da garda das familias que, bueno, pues teñen nenos neste tramo de idade que necesitan pues deixalos nalgún lugar para poder ir a traballar. Duplicamos o número de, bueno, puxemos en marcha o servicio de madrugadores e despois duplicamos o número de plazas ante a demanda das familias, e de cara ao vindeiro curso pues puxemos ou queremos poñer en funcionamento un novo servicio, que é este de Concilia na tarde, para que as familias que van moi xustas á hora de recoller os nenos á saída do cole e que podan prolongar un pouco máis a estancia dos nenos nos centros educativos. En esta ocasión o que levábamos a pleno foi o prezo público do servizo, e conseguimos pois sacalo adiante coa abstención do Partido Popular, que perfectamente se puido abster tamén no punto do que decía antes deste proxecto de obra, e bueno, eu agradezco que así o fixeran, para que este servicio pois poda estar xa en funcionamento pois a principios do vindeiro curso. Tamén levamos unha bonificación tanto para este servicio como para o servicio de madrugadores dun 30% da cuota mensual, para que las familias numerosas e tamén monoparentais ou monomarentais, para que, bueno, pois poidan ver reducido o seu pago. Así que nada, pois contenta de que estes dous puntos sí que saísen adiante, igual que os dos festivos locais para o ano 2027, que serán pois unha vez máis San Ramón e Santa María, o 31 de agosto é 1 de setembro. Así que, bueno, pois unha sesión plenaria ordinaria con algún sobresalto, pero tamén con boas novas, e con boas novas sobre todo para as familias de Vilalba.
0: Sen dúbida, festivos locais San Ramón e Santa María, e aí están xa con todas as miradas, con todo o foco posto nas festas de San Ramón e Santa María, que comenzarán o 26 de agosto coa xira dos maiores. Como van as cousas? Cónteme algo sobre ese evento, que sempre punto de encontro, punto de retorno de tantas e tantos vilalbeses e vilalbesas.
1: Pois sí, a verdade, bueno, pois hoxe teño nas miñas mans o libro das festas de San Ramón e Santa María, que mo acaban de deixar en primicia para este ano 2026. Estes días pois empezarase a repartir tamén a todos os anunciantes que puxeron, bueno, pois o seu anuncio nese libro das festas, e tamén pois a todos os vilalbeses e vilalbesas, que o poderán adquirir como todos os anos nas librerías de Vilalba. Aquí pois é unha tradición pasar as páxinas dese libro das festas, pois ver os anuncios de todos, o programa das festas, e bueno, pois como moi ben dís, comezará o 26 de agosto coa xira dos maiores, que é tamén, bueno, pois un clásico das festas en Vilalba, ese punto de encontro pois de moitos vilalbeses e vilalbesas, que bueno, a verdade, pois igual que decía antes do baile, pois tamén teño que animar a todos os que aínda nunca viñeran a esa comida dos maiores na esplanada da piscina, que o fagan, porque se pasa moi ben. Están a tempo de anotarse ata o venres 21 de agosto. As inscripcións pois van moi ben, e bueno, pois temos xa moita xente apuntada. O prezo son 20 euros. Teremos pois animación co dúo Venus, ese menú que, bueno, pois é xamón, pulpo, churrasco, e despois, bueno, pois postre, bebida e café. E nada, pois animar a todos a comezar as festas ese 26 de agosto coa xira dos maiores. Teremos, bueno, pois un pouco de todo, como xa vistes no programa, moitos días de festa para todas as idades, para todos os gustos. E nada, convidar a todos a que se acheguen a Vilalba, porque seguro que neste programa encontran algo pois que os anime a vir, que lles guste, e a diversión vai estar garantizada.
0: Pois conte con nós, aí estaremos. Viviremos primeiro as de Monforte e logo colleremos rumbo as de Vilalba, sen dúbida.
1: Hai que ir dosificando a energía.
0: Claro, claro. ¿Eh? Pero temos aí uns
1: no
0: días...
1: Non agradeces toda en Monforte.
0: Uns días para repoñernos, non? Para antes de unha vez remate Monforte, para prepararnos e chegar con todos os pulos a Vilalba. O certo é que a ocasión ben paga a pena. Marta Ruco, alcaldesa de Vilalba, como sempre, moitísimas grazas por asomar a súa voz os micrófonos de Radio Principal Cadena Ser. Boa semana.
1: Moitas gracias a vos e moi boa semana a todos e a todas.
2: ¿Y si de pronto hace sol? Click. ¿Y si un poquito de sport? Click. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
3: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
4: Opticalia, 120 años juntos.
5: Él me dice que no le importa estar con una superestrella.
6: Moncho y Santomé ofrecelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Case o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograr o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalacións eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Xestionamos as subvencións vigentes.
0: Os micrófonos de Radio Principal Cadena Ser están xa en Meto Galicia. Un prazer saudar nesta mañá de martes, 4 de agosto, Alberto Romero. Moi bo día, Alberto.
7: Bo día, María, que tal?
0: Contanos ti que temos por diante no meteorolóxico de norte a sur da provincia de Lugo.
7: Pois hoxe na provincia de Lugo temos diferenza en canto estado do ceo entre estar, por exemplo, na Mariña Oriental, entre prácticamente toda a zona da Mariña Central e Oriental, entre Burela, Foz e Ribadeonde, o ceo está parcialmente nubrado, mesmo con alternancia de nubes e claros. No resto da provincia, é certo que temos apertura de tímidos claros, pero dominan as nubes, porque está entrando unha fronte polo oeste que pode deixar algunhas precipitacións intermitentes, e xa está deixando algunha, de feito. No oeste da provincia de Lugo, nas vindeiras horas, poden estenderse a máis zonas do centro e do oeste, de cara á tarde. Será chuvia intermitente. As temperaturas en descenso, 20-25 graus en xeral, preto dos 28-30 como moito na Ribeira Sacra, pero si, dominarán as nubes. E mañá, mércores, será unha xornada onde iremos recuperando lentamente a influencia anticiclónica. Pola mañá, bastante nube, negua, ceo cuberto no extremo norte, alternancia nubes e claros no sur, e temperaturas que poden descender un poquinho, sobre todo os valores mínimos.
0: Así que mañá, pese a recuperar esa influencia anticiclónica, descenden as temperaturas. Ten algo que ver vento do norte, por exemplo?
7: Si, vento do norte, descenden as mínimas e as máximas, entra a fronte, pasa o aire frío, si, descende. E despois, sobe se vendres, recuperaríamos transitoriamente a influencia anticiclónica.
0: Pois, iso de transitoriamente, que os modelos apuntan unha fin de inestable, Alberto?
7: Unha fin de semana onde é posible que entre unha ou dúas frontes ao longo da fin de semana, que pode deixar precipitacións, un tempo cambiante de cara a fin de semana, a día de hoxe.
0: Pois a día de hoxe veñen de escoitar, planifiquen ben, porque as condicións meteorolóxicas apuntan a unha fin de un pouco máis inestable. Alberto Romero, graciñas como sempre por acompañarnos e feliz martes.
7: O mesmo, grazas María, unha aperta.
6: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o Carón do Asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. También estamos en www.monchoysantomé.com.
4: Gasóleos Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
8: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
4: 982 40 36 03.
6: Hay sabores que nos llevan de vuelta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, unha raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo cuidado para ofrecer unha calidad excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1 e media e de 3 e media a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto.

0: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
1: En los peores momentos, Funeraria Recafer. Si no sabe qué hacer, llámenos. Estamos a su disposición.